чинзэ өрөвт зүхватар танда баттар шисэн орчонд ахинда байнга тогтнох онцгой бүрэн эхтэг өрөн

хирэгэм сапкана таргына хайр хэй сапкана талар налаяр хаяр майэрэгэм.